0: cho aware samba ye din di amawo ye no da ewa fuom me pa cho aware samba ye din e di amawo ye no ada pen ewa market ani padoduo e fa ho table no so aware sam e ye humu asam na ye kan ho anwo aware sam be ye din e di amawo e ka me ko a anka obi e no ada wo private car mu da no me pa cho bomode so be fa number no e cha no pa watumi etu anamo me kai se so obi ye no da awo nsuom nsuo se ya swimming pool anase nsuo bim na se wa ware ye enkoyi ye enya brewa no o na mmu wa wo ne ye bone e na aye wo abrante ye e ya tobo ene wo ba wa bu ni nsa moja mu awo ne beda se wo ya abrante woni ababa wo bia ta wa bre wo bu ni nsa wa wo moja mu a me pa cho the 67 book of Moses ah me pa cho abrofo ni yifri Moses bible ni mu no me pa cho we bu nyina wo mu wo mu nyina wo mu a wo ya emwa wa bra bom ye mpese ye behunu Leviticus chapter 18 abrofo no kora nyaa anka mu yifri bible ni bat omo mu yifri mu anye yi moja fra obi tie me abraba wo ba enko ye ni nyina ye moja fra anya apam wo ye wo apam wo ana ye wo moja fra wo na me kire apam de odi beni paso aka wa wo tie me no ko bo se abrabo na enko ye ya apam bi na me kire kire wo moja fra de odi ba wo so a me pa cho acha no pa wo be hia me wo afo ama ho eya breku ma ho no a na obati wo nsam nyina mo petam na mo ntotam ne bi nka me ho na minya mre na mekyere kyere moja fra ne apam mo ma mimie no line ntu ye bia na obi bebisam na matumi akyere e de ma no efise nsam no dɔso wo bia na brabo asaye menye wadwen ko asɛ bayie nko menye wadwen sɛ wo sɔfo aka kyere wo sɛ bayie na ye wo ntino ampa no kɔfa aba akɔhwe o bayifo bayie no sɛ ka sɛ bayie a awom no ɔno ye third part wanu kura de ketwa kura ntiza ke baye ana sewa me paacho awona kwan on de da ho clear ya kire o ma ohunu ana sanye baye wa wo ne ye bi wo ne abayo bi akoda wo swimming pool mu wo ne abayo bi akoda wo afuom wo ne abayo bi akoda awo ye kan bridge so wo ne abayo bi akoda wo market me paacho ka na manfo dodo afo no one abaywa no koda wo na se wo ya brante ye wadwuma ekoso kakra na asane okokakra na gyai wo bibi kakra na asai ya enya abrewa ba yi no nemo ne ye bia wo ye no na kutia wo mojafra se obi tie me wono wono ankasa ne nua e baada wo obi tie me ne wono ankasa ne yem ba ada awo ne yirikate so wo bi tie me ono ankasa ne wofa ase ada oka no we nyina ne yura fi o se tumi se no nti aka se ya ka word bi at wo se spiritual marriage eno na wo be duru afo ama ho mekyire ma kyere wo ne wo nya pampo nya bane awo nipa yakopon kora bo ho ban but from nya betumi a kyere ma kyere wo number eno pa wo de baba Monday bia me ye counseling awo abrekuma ho me pa cho bomadre se Sunday ubetumi aba wo betie nkyerekyere ankasa na ni ma bi wo a ye gya to baby 0548 number me de fa course no frɛ me bisamasam na menyi wa no 0548 08 51 51 last number e ye 51 51 05 last week me pa cho number we ya na me tu dwa 0548 08 51 51 0548 08 51 51 hello 0548 ujina su untumi nkasa mame mpiki we hello
1: yo good evening
0: papa honte say by osmosis ni nsama wakan diye na opeso obisa na diye na ofisa nye nokore papa memfa ni agro na ye wo secret bi a kire wo wa fra mi bia kire no pa me dia men hyankom radio ni so o obi wo wa sam ka sam kire no